Asimpandu kwa Karunga kuvakuru vande Vandero, Rambangako na Rosina Ntani, Muka Mali wande Nakara Navo, Ueno Metil.